0: figure.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väreareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

että kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

raskellani pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

esta canción.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väreareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamina. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
3: Iloista, iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sitten käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi Velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
1: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I hope I don't fall in love with you. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodesta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.

Rakkaat kuulijat, niin on taas maapallo vierähtänyt sellaiseen outoon asentoon, joka tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella jännää, erikoista, outoa ja maailman parasta iskelmämusiikkia. Elikkä Jytä ja iskelmäohjelma alkaa nyt. Tai oikeastaan alkoi 25 sekuntia sitten, mutta aloin horista jotain joutavaa. Tämän tunnusmusiikin tähän ohjelmaan on muuten tehnyt Liitku Klemetti. Siitä erittäin suuret kiitokset sinne Luhangan suuntaan. Kuvailin joskus sekavasti, että mitä siinä voisi olla, ja sitten Sanna ja Pekka teki aivan loistavan. En tiedä, mitä siitä olisi tullut, jos itse olisi alkanut laulamaan, että jotain tunnusmusiikkia. Se olisi varmaan ollut jotain, että hei, hyvät naiset ja herrat, Jytää ja iskelmää, alkaa. Tervetuloa mukaan. Ei toi edes ole mikään sävellys, ihan kauheata. Nyt mä laitan tämän mikin pois päältä.

No kukas mukaan siinä olisi karjaissut, ellei sitten Vesku Loiri itse. Tämä oli Vesku Suomesta levyltä kappale Hyvää, hyvää iltaa. Sehän sopii aivan mainiosti käynnistämään tämänkertaisen jytä- ja iskelmää lähetyksen, etenkin tuon levottoman alkuspiikin jälkeen. Nyt olemme takaisin raiteilla, josta olemme valmiit suistumaan kyllä saman tien, ainakin jos minulta kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi, mutta kysytään myös tältä seuraavalta laulajalta.

hillittömän kova tapani kansa Styge. Sehän oli tietenkin kuin noidat me tanssitaan. Ehkäpä niitä omia tapani kansa suosikkeja, ellei jopa se ihan ultimaattinen suosikki. Sanoisin upea orkesteri taustalla, Skandia-levytys. Mutta ehkä nyt voitaisiin vähän laskea kuitenkin kierroksia. En tiedä teistä, meikäläiselle tulee ainakin hiki tällaisia jytäkappaleita kuunnellessa. Ja ei voi hikoilla kokonaista tuntia, ei ainakaan tänään. Tai miksipä ei voisi, mutta tänään ei ole juuri se päivä. Tämä tulee Tampereelta.

No sehän oli tietenkin Kaseva. Tämä meidän oma Beatles Tampereelta. On olemassa sellaisia hetkiä elämässä, jossa ajattelee, että voiko olla mitään parempaa musiikkia kuin Kasevan musiikki. Semmoisia hetkiä tulee, lupaan kyllä. Kasevakin edelleen keikkailee, näin tuossa joku aika sitten, ja on kyllä itse asiassa aika kovassa keikkaiskussa, että kannattaa kyllä ehdottomasti mennä katsomaan, mikäli kyseinen pumppu kotipaikkakunnalle tulee. Jytää ja iskelmää suosittelee vahvasti. Beatlesista puheen ollen, mennäänpäs seuraavaan kappaleeseen.

Karola taustalla, Eero ja Jussi and the Boys -yhtye, todella tyylikäs. Tämä on yksi mun kesäsuosikkeja ehdottomasti. Hunajainen, alkuperäinen kappale A Taste of Honey, jonka myös Beatles varhaisessa vaiheessa levytti aikanaan. Se oli sitä 60-lukua, jos muistatte, rajua aikaa. Mutta kyllähän siellä sitten alkoi tulla Beatles-originaaleja aika pian, ja niitähän sitten kyllä suomeksi myös levytettiin. Laitapas tästä seuraavaksi soimaan erään tämän kesän löydön, tai kappale oli toki tuttu ennestään, mutta tätä vinylisinkkua ei löytynyt mun kokoelmista ennestään. Elikkä Beatlesia suomeksi, se on ehtymätön aarreaitta.

0: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Kuuntelet Henrik Ibsenin, Franz Kafkan ja kaikkien muiden kuolleiden merkkihenkilöiden suosikki-iskelmäohjelmaa, eli Jytää ja iskelmää. Äsken levylautasella esiintyi The Hounds-niminen yhtye 60-luvulta. Hän sinun on, eli She Loves You suomeksi, Beatles-musiikkia sieltä syvimmästä päädystä suorastaan. Jatketaan 60-luvun tunnelmissa, koska on se 60-luku vähän sellainen, että sen kun avaa vähän kuin Pandoran lippaan, niin se on sitten menoa sen jälkeen.
3: Vaikka lauluni on kärjessä listojen, siitä välitä en laisinkaan. Tahdon sydämessä sun olla ykkönen, se ois menestystä.

ole ykkönen, sua rakastan mä ainoastaan. Saisi laulu olla listoilla viimeinen, jos sun sydämessi suosion saa.

8, vaikka suosiota muutenkin sain. Siitä välitä mä en, mutta tunnustan, sua omakseni toivon mä vain.

0: puolestaan. Saisi laulu olla listoilla viimeinen, jos sun sydämesi suosion saan. Kokonaan, kokonaan, kokonaan.
1: Kyllähän 2020-luvulla musiikki aina toisinaan tai itse asiassa aika useinkin muistuttaa jonkinlaista tulosurheilua, kun katselee muusikoiden kommentteja ja näin tuijotellaan, kuka on Spotify ykkönen ja kuinka monta viikkoa ja mitä ikinä, niin kuin sillä lopulta olisi hirveästi merkitystä sitten kuitenkaan. Mutta tämä oli Kai Lind, on number one suomeksi nimellä ykkönen. Kai Lind, ehkä vähän semmoinen unohdettu hahmo mun mielestä, mitä tulee kotimaiseen iskelmään. Ei kauheasti soi radiossa, eikä ihmiset puhu Kai Lindistä. Ehkä pitää tehdä asialle jotain, kuten soittaa Kai Lindiä Jytä ja iskelmää ohjelmassa. Alun perin tämän jälkeen oli tarkoitus tulla ihan toinen kappale, mutta sitten testaili vähän sitä levyä, ja se oli kyllä niin huonossa kunnossa, että päätin, että ei tätä voi soittaa, ja sitten kaivoi äkkiä toisen levy esiin, ja sitten totesi, että tämä on itse asiassa about yhtä huonossa kunnossa. En tiedä, mentiinkö tässä nyt ojasta allikkoon.

on ja ilta ohi on. Näin kauan on sitä katsonut. Ja nousen ylös, avaan ikkunan ja vähän tuuletan. Taas yksin on illan istun.

ja katselen, kun savu sininen hajoaa ja kulkee kohti ikkunaa. Ja katson, kuinka lasi heijastaa ain seinää valkeaa ja hahmo ain taas yksin istuu.

Eero Raittinen. Olen yksin. Let the heart aches begin suomeksi. Eerostahan tuossa oli äsken puhe, kun hänen ja Jussin yhtyensä soitti tuossa Karolan hunajaisen taustalla. Ja moni saattaa tietysti tämän kappaleen tuntea paremmin Topi Sorsakosken ja Agetsin versiona, mutta tämänkin satoin juuri tänä kesänä löytämään kirpparilta, niin ajattelin, että kyllähän tämänkin version voisi radiossa soittaa, ja näin se on sitten täytetty. Mutta Topista ja Agentsista puheen ollen, niin ainahan sitäkin on ihana soittaa.

Topi Sorsakoski Agents kuuluu kesään siinä, missä hyttyset, aurinko, uiminen, mattojen peseminen ja hyvä ruisleipä ja jotain muuta. Topi Sorsakoski Agents Päivät ilman sinua oli siinä levylautasella juuri äskettäin. Jotkut bändit on vaan toisia parempia, eikä sitä muuta voi sanoa. Topilla ja Agentsilla oli aika voittava käsi. Jukka Itkosen tekemät sanoitukset, Esa Pullia ja se hieno kitarointi, toki muukin bändi, aivan loistava ja tyylitietoinen. Ja sitten yksi ikonisimmista laulajista, joka ikinä Suomessa on elänyt, eli Topi Sorsakoski. Voi morjes, kestää kuuntelua koska tahansa. En ole elämässäni vielä elänyt sellaista hetkeä, että olisin kyllästynyt kuulemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin musiikkia. Ja mä työkseni kuuntelen musiikkia, arvioin sitä ja kirjoitan siitä, niin se ei ole ihan vähän sanottu. Ja täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että Mikko Alatalon tuotannolla ei ole mitään erityistä paikkaa mun sydämessä. Voi ei, toivottavasti Mikko nyt ei ole kuulolla. Tai mitä ihmettä, kyllä nyt suoraa puhetta pitää olla myös radioaalloilla. Mutta yhtä kappaletta on kuitenkin DJ-seteissä Mikko Alatalon laulamana soittanut. Ja se on tämä seuraava kappale.

Mikäli sinulla oli bingokortissa, että tänään tulet kuuntelemaan Mikko Alatalon kasarisoulia, kun hän laulaa Lapin yöstä, niin onneksi olkoon, mutta veikkaan, että kovin monella tällaista ei bingolapussa kuitenkaan lukenut, niin kuin nykyurbanissa kielessä monet ihmiset tuppaavat puhumaan. Mutta tämä oli siis Mikko Alatalo ja Lapin yö vuodelta 1988. Ja se on ainoa Mikko Alatalon laulama kappale, jonka olen DJ-settiin kelpuuttanut. Tai anteeksi, korjaan, että Mikko Alatalon soolotuotannon kappale, jonka olen kelpuuttanut sillä esimerkiksi kyllä sitten tuolta Juise Leskisen alkupäästä, niin löytyy kyllä kappaleita, jotka ovat setissä soineet. Mutta no niin, ei tartuta lillukan varsiin ja ketäpä se kiinnostaa muutenkaan. Mutta kun Lappiin päästiin, niin haluan soittaa yhden kappale, jota ei löydy netistä ollenkaan, ja olen joskus kerran aiemmin tämän radiolähetyksessä soittanut, ja sain siitä sellaisia viestejä, että se oli aika monen mieleen, niin ajattelin, että laitetaanpa tämmöisenä toiveuusintana tämä kappale.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi oli eilen, tänään, huomenna ja vuonna 2025 Jytä ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen valikoi vinyylilevyjä omasta kokoelmasta. Jos välillä vähän rahisee, hyppii ja jumiin, niin se johtuu siitä, että analogivehkeet on analogivehkeitä. Äsken kuulimme Trio Poseidonin laulavan kappaleen Revontulet. Olkoon se omistettu kaikille, jotka metsästävät revontulia tälläkin hetkellä siellä jossain päin Lappia. Toivottavasti onnistaa. Toivon, että olisi näköradio nyt olemassa juuri tässä hetkessä, sillä heiluttaisin tätä singlen kanta ehdottomasti tässä. Trio Poseidon on niin iloisen näköinen, että sitä kyllä kelpaisi katsella. En muista, olenko tätä seuraavaa kappaletta soittanut kertaakaan, mutta jos on käynyt semmoinen kauhea vääryys, että en, niin onneksi se nyt korjataan.

Vuosi on 1985. Ja Timo Rainio laulaa meille kappaleen Music Number One. Se on mainoslaulu Laitilan kanta kievarille. Aina välillä keikoilla, kun on tätä soittanut, niin sitten siellä on aina joku raumalainen sanomassa, että ei Laitilan kantakievaria enää ole, ja sitten joku toinen taas huutaa, että kyllä se on yhä olemassa ja eri nimellä ja mitä ikinä. Uskokoon ken haluaa, mä en ole itse asiassa Laitilassa koskaan käynyt, mutta haaveilen kyllä, että vielä joskus menisin Laitilan munamarkkinoille, mutta se on aina sellaisen hankala aika, että sama aika on kaikkea muuta, niin ei voi revetä ihan joka paikka. Mutta tämä kappale ilahduttaa mua aina valtavasti, se saa sydämen läikähtelemään, kun ajattelee, että on ollut olemassa semmoinen todellisuus, että on haluttu tehdä vinyylisinglejä, mainosbiisejä, vaikka ravintolalle. Se jotenkin ilahduttaa mua valtavasti, että ihmiset on uskonut, että sellainen kannattaa. Ja todellakin kannattaa. Meillä on tämmöisiä levyjä nyt sitten olemassa, mitä mäkin voin soittaa radiossa. Se on julmetun hienoa.

Mä vihdoin sinut sain, sä pakon juoksit, mutta otin sinut vain. Ahaa, mä sinut sainkin, sä mua rakastat, oon tyytyväinen.

Siinä meillä esiintyy tietenkin Anki Lindqvist, Paha tyttö, Kinksin You Really Got Me suomeksi. Ja sitä ennen Kari, Raili ja Riitta lauloivat kappaleen Julma Lempi. Tästä tuli tämmöinen rakkautta, ihmissuhteita käsittelevä duo-veto näin perään soitettuna. Silläkin uhalla, että minua haukutaan pahan ilman linnuksi, kun soitan tämän seuraava aiheisen kappaleen, niin aion tehdä sen siitä huolimatta.

Reima Helminen. Kesä on ohi. No ei se oikeasti vielä ole ohi, mutta toi on vaan niin hieno biisi ja löysin senkin tässä ihan hiljattain, niin halusin soittaa sen oikeastaan vaan sen takia, mutta kyllähän kesä on jo loppupuolella, sille ei voi mitään. Suurin osa ihmisistä on myös jo kesälomansa viettäneet ja ne, jotka nyt sitten sellaisia viettää, itselleni vähän vieras konsepti. Mutta vieras konsepti ei ole myöskään se, että meinaan soittaa taas liikaa kappaleita. En höpötä sen enempää, vaan laitan tämän levyn soimaan.

Tasavallan presidentti. Sisältäni portin löysi. Joku saattoi ihmetellä, että tämä ei ollut kyllä Pekka Sträng, joka laulaa ei. Se oli toista kertaa tässä lähetyksessä Eero Raittinen, joka oli tasavallan presidentin lauloja noihin aikaan. Tämä tehtiin sitten Magneettimiehen kuoleman jälkeen jokunen vuosi siitä, niin silloin oli Eero puikoissa. Kiitoksia tämänkertaisesta seurasta. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä viikolla. Minä olen Arttu Seppänen. Jäljellä on yksi ja viimeinen kappale. Kesä ei ole ohi. Älkää uskoko Reima Helmistä. Tämä on Muskan kirjoita postikorttiin. Nähdään ensi viikolla tai kuullaan. Moi moi!

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamina. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väreareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: vielä kosketan.
1: Sunnuntaina 23.8. kello 15.00 Väriareenalla Veikkausliigaa KuPS IFK Mariehamn. Otteluisäntänä Kaupan esihenkilöliitto.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Media. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Ugala bugala. Taas sitä edetään elämässä juontamalla musiikin erikoisohjelman Rockcornia ja näin mainitessani puhun tietenkin itsestäni. Kukin teistä kuuntelijoista täyttää tehtävänsä kuuntelemalla tätä musiikillista rupeamaa joko puolella tai täydellä korvalla. Kitaristilahjakkuus, edesmennyt tosin Jeff Beck, aloittakoon ensimmäisenä, sanotaanko vaikkapa, että tuon ekan Suomen vierailunsa 55-vuotishetkien merkeissä instrumentaalikappaleella Beck's Bolero.

Tämän homman nimi oli Bex Bolero, jonka pääosassa oli kitaristi Jeff Beck ja sivurooleissa sellaiset muusikkosuuret kuin Jimmy Page, John Paul Jones, Nicky Hopkins sekä Keith Moon. Ja tästä ryhmästä viimeksi mainitsemani, eli The Who-rumpali Keith Moon, hän syntyi 23. päivä elokuuta vuonna 1946 ja olisi nyt siis 80-vuotias, mutta edes meni elämäntapojensa viemänä jo 32-vuotiaana syyskuussa 1978. Siitä Jeff Beckin ensimmäisestä Suomen vierailusta vielä sen verran, että hän esiintyi bändiporukoineen Ruisrockissa elokuussa 1971 ja ehti pariin otteeseen Suomeen vielä tuon ensikäymisenkin jälkeen. Vaan mikä se on Karilla? No, Karille ei ole juuttunut pursi eikä mikään mukaan vesimenopeli, vaan Karilla on saksofoni.

Jahas, tämä oli sitten osastoa J. Karjalaisen ja Mustat lasit -yhtyeen alkuaikojen iloinen musiikillinen meno. Biisi nimeltä Karjala on saksofoni, vuosimallia 83. 19. päivä elokuuta, siis tänä vuonna 80 vuotta, täytti Yhdysvaltojen ysärivuosien presidentti Bill Clinton, jolla oli saksofoni. 10 vuotta tuota 83 hetkeä myöhemmin hänen soitettuaan sitä presidentinvaalikampanjansa yhteydessä eräässä television talk show -ohjelmassa, mutta siitä live-rupeamasta ei ole olemassa minkäänlaista virallista äänitettä, joten olkoot saksofoni. Seuraavaksi hollantilaisen saksofoniosaaja Candy Dulferin osaavassa käsittelyssä Lily Was Here-nimisen hittikappaleen Ajan. Tämän biisin Candy Duffel levytti vuonna 1989 yhteisprojektina Eurythmics-kitaristi Dave Stewartin kanssa.

Siinä tapailin maltilla ja taidolla kitaraa Dave Stewart, saksofonisti Candy Dulfourin hoitaessa puhalin soittimen nimeltä saksofoni. Näiden soitinten vuoropuhelu oli saanut nimen Lily Was Here, eli Lily, hän oli täällä. No nyt täällä Rockcornin ja musiikkiohjelman levylautasella oli sitten soittovalmiina puhalin Rock Pop Orkesteri Chicago, jonka vakaa tarkoitus on antaa tanakka näyte takavuosien kyvyistään, sillä Chicagolta kuullaan 6- ja 70-lukujen vaihteen tyyliteos nimeltä 25064.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Kuulimme tuossa aivan äskettäin siis lähimenneisyyttäkin lähempänä Chicagossa vuonna 1967 perustetun Chicago-nimisen yhtyeen vetäisykiskaisun nimeltä 25064. Suomessa en muista äkkiseltään monenkaan pop- tai rock-yhtyeen ottaneen nimeensä minkään kaupungin tai kunnan nimeä. No pari sentään tulee mieleen, nimittäin Haloo Helsinki ja Turun Romantiikka. Mutta paikkakunnista, eri paikkakunnista tehtyjä biisejä, niitä löytyy Kosolti jo pelkästään Juise Leskisen biisidiskografiaa tutkimalla. No yksi tuoreista kaupunkiaiheisista kappaleista on Haminassa syntyneen Pelle Miljoonan teos nimeltä Vanha Hamina. Ja se kulkee tähän tapaan.

Se oli Pelle Miljoonalta muistelua syntymäkaupungistaan Haminasta, tuore biisi nimeltään Vanha Hamina. No, entiseltä The Bangles-bändin jäseneltä Susanna Hoftilta on niin ikään ilmestynyt tuore kaupunkiaiheinen biisi, jonka nimi on Casablanca. Kalifornialaissyntyisellä Susanna Hoftilla ei tietääkseni ole mitään henkilökohtaista yhteyttä tähän marokkolaiseen miljoonakaupunkiin, ja Susanna Hoftin Casablanca onkin tiettävästi saanut inspiraationsa vuonna 1942 valkokankaalle tunneista elokuvasta nimeltä Casablanca.

Tämän meneillään oleva rockkorin ja musiikkiohjelma tarjosi tuossa peräperää parit uutuusbiisit toisen Suomesta ja toisen niin sanotusti kansainvälisiltä musiikkivesiltä. Vaan sitten pakitus 50 vuoden takaiseen menneisyyteen vuoteen 1976. Tuon vuoden heinäkuussa bostonilaisyhtyö Bostoni lukaisi valtaisen menestyksen saavuttaneen nimeään kantaneen debyytti pitkäsoittonsa, jolta Boston irroitti sinkkujulkaisuksi komean kappale- ja teoskokonaisuuden nimeltä More Than a Feeling.

Siinä asialla on yhtyä Boston-kappaleella More Than a Feeling, jossa yhdistyy luontevasti sekä hard rock että pop. Ensi albuminsa menestyksen jälkeen Bostonilta tuli se kakkoslevy vuonna 1978, mutta sepä ei ollutkaan kriitikoiden mieleen, joten tekemisissään äärimmäisen tarkka Boston-yhtyeen pomo Thomas Scholz hieroi sitä kolmatta albumia sitten peräti seuraavat 8 vuotta, ja tulihan se sieltä. Nimittäin hieno hitti sävelmän nimeltä Amanda, josta kuullaan seuraavaksi suomalaisen Guitar Slingers-yhtyeen muutaman vuoden takainen tulkintavariaatio.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Perhana. Sehän on jo elokuu ja jos Juisia on uskominen, niin minä olen Viljaa. Pitääpä soittaa Juisen syksyn sävelle ennen kuin tulee se lokakuu ja minusta saman kappaleen lyriikan mukaan sitten näkee sen. Siis sen, että lokakuutahan se on.

Siinä kuultiin Juice Leskiseltä niin kovin hänen näköisensä ja oloisensa haikea rakkauslaulu nimeltä Syksyn sävel, mutta niin. Niinpä niin, ja jep, jep. Elokuutahan sitä eletään, mutta Rockkornia ei ole tarjonnut tässä kuussa vielä ainuttakaan kappaletta Elolta eli yhtyeeltä Electric Light Orchestra, ja nyt on syytä korjata tilanne, ja kappaleen vaihtoehdossahan löytyy. Nappaanpa tuosta biisin nimeltä Showdown vuodelta 1973, jonka kitarasoolo on soitettu Mark Bolanin lainaamalla kitaralla, mutta Mark Bolan itse ei sitä sooloa kuitenkaan soita.

Showdown-nimisen tyylittelyn tarjosi Electric Light Orchestra, ja tilanne on muuten tämä, että tämänkertainen Rock Hornia-jakso on yhtä kappaletta vaille valmis, ja nythän on niin, että kun kesä on miltei mennyt, niin syksy saapuu, kuten lauletaan Sealed with a Kiss-nimisen klassikokappaleen suomenkielisessä versiossa. Jääkö se teos toiseen kertaan, sillä samantyyppisen ajatuksen tarjoaa tähän lopuksi The Doors-kappaleellaan Summer's Almost Gone, eli kesä. Se on miltei mennyttä kalua.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

komea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

kuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmalla.

0: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true. You're there for everybody else. And you